0: Hello.
1: Hello, Ekweto.
0: Yes, Ekabo, sorry to.
1: Ojari, oruko mi ni Adeniyi omo ode latati pe.
0: Ekabo, sorry to, sir.
1: Yes, sir. Ago ti e so yen, o le pe agogo ewo ni.
0: Agogo ewo.
1: Ben.
0: Oda, eseun. E gba o. Hello.
2: Hello.
0: Ekabo, sorry to.
2: Ekweto.
0: Yes, sir.
2: Orúkọ tèmi ni Akintola Abiodun.
0: Láti Ibusa.
2: Orúkọ láti ìlú Igbóra.
0: Ẹ káàbọ̀ sórí ètò.
2: Orúkọ ago yẹn ni Ajá Ọba Tálá.
0: Ajá Ọba Tálá, agogo Ajá, ẹ ṣe ngan jàre, ẹ ṣe ngan, ẹ ṣe ngan, ẹ ṣe ngan, ẹ ṣe ngan, ẹ ṣe ngan, ẹ ṣe ngan. Ṣé ẹ ṣì wà ń bẹ̀? Wọ́n ti lọ.